Schabon, ich bin auch so wie. Lebendig wie ein Muchmesson, ich auch so wie. Bewacht ist ein Huschi, als Bauern, alle Joscha. Es so zu nerven, ihr Cheng, wo Schabon, ich auch so wie. Schluss mit Bauern, ich bin ein Till, wie der Ruch ist so wie. Der Arschewan, bis zu Rund und Karabi, ich auch so wie. تو در میان مراد آورید نست امید زبخت صحبت ما در میان یاد آرید سمند دولت اگر چند سرکشید رود زهم رهان به سر تازیان یاد آرید نمی خورند زمانی غم وفاداران سبی وفایی دور زمان یاد آرید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و با